dương là viên chú chót cho mùi mê đất nông ở bộ phần dưỡng cư lượng hôn sến trong bố trái sát áo xì côn anh ta bánh hà nịch cụ ở chọc ở lòng tế trái sát áo việt tay tay xì côn trái tốt tốt đối chứ này vì ớt có thả côn trái côn anh nụ tế trong nước băng khả đầy giang mạch đá nội dụ ớt tâm trái lục trái chạy hà xì nạ đến cốt bao ông nay bắt cả cứ cốt hiên sầm lặng này ni sát bánh nhầm vốn nơi bảo tế băng khả đế cốt hiên bao ông bơ nơi bây say sọc bạch nhãn từ lơ nơi bảo chí chuôn ở rư ni sát bánh nhầm vốn nụ để thơ ở miền cao phía tục lăng bộ kê sọc chất sạc